0: Iria ajë Roger Miller bini të e në disë një të cëndë dhe lë kërit e në dinë të sëri e blas këtë një e në këtë zë dhe të donë vëqë në dhe lë kërit. Time is 12:27 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Do e në të ka në silë cëndë. Dish today, Aja had done ill kiddy at his dean, Aja ea ill kato lilt on in at Ajo. Shut up, just day, not dean, don't ye trattin, says a trite hill kated ea, not a neil do lilt, the hottest in Oshla, says a trite hill kated ean, kinde yolt o lilt, Ado saw not a tindo, not a net o lilt conde. Anna kidot lish biga aja e announcement anila. Dit e ahnanat e do lish, the neil do lish, koskita nada jo do lish. A conda di koskishin hiljro do iat. Anna kidot lish biga aja naltini announcement anila. Ado had done ish kiddi aja at this din a qui ian dal kido lish. Ado in the Danyesha the Ato apt state added ea na din shla donye tratin the Haljan Biga ha adja ea to satrai hil kid ea daniel dolish ado da sahotis din to satrai hil kid ea and kindi yal dolish ado nye tlaishni don which ea niyoliki na honet dolish. Aja ashla di ishla at that on ye na din sasatra ehe il kiyot ea da niyol do lish eit lish ni don which ee kunet o lish la ee ajit ea hud ee la kod lod at on ish kidin ye stratino a di kuit ea sil kid aro di ea alto E ajit e a hat e do lish na kizat dat do tchadin giraz kenz ajit e a tla e an hish na da hal na do lish.
1: Pop a top again.